Bulijjo simayo etambula omu naawe buli lwakutaano tukubire ennyimba ezikuteeka mu moodu ennyimba ez'ensonga gamba ng'okagwa mu mukwano.